Oși, avastira, evari, bugăș, colesencia, nengauru, uhauranien, oanen, solu, zerin, buneciun, upele, navaș, ven, raș, cadena, dăștună, oalan, tataru, e gru, capazan, dăcărăgeada, kefer, pieș, evgărat, hapinen, ubedengia, șeveda, peșna, lenghen.